庆祝就好啊。清香姐、淑珍姐、小梅姐、美珍姐、淑珍姐、春菊姐、守全大哥、红玲妈妈、学晶姐、银志妈妈、雪琼姐、香姐、德兰大哥、明珠姐、曹丽大哥、美惠姐、小梅姐、玉英妈妈、金雄大哥、玉环姐。